tamo si. Ona još na me čeka, kad je za mene čečeš, godaj dušu opet ćeš.

Čuli ste poštovani naši kako će se na Papuku na viteškom turniru okrenuti vol. Ako niste baš ljubitelj takvoga mesa, možete vi nešto sitnije konzumirati kod nas u Belom Manastiru. Naime, tamo su nas pozvali na priredbu koja se zove Pile i trganci, koja će se održati večeras u 18 sati u prostoru organizatora u Permonoštoru na ulici Augusta Cesarca u Belom Manastiru, u suradnji s gradom Belim Manastirom i turističkom zajednicom Baranje. Posjetitelje očekuje tradicionalno kuhanje pilećeg paprikaša te priprema i spremanje trganaca, udruženje, dobru atmosferu i njegovanje tradicije i gastronomskih običaja baranjskog kraja. Znači, jedna gastro priredba u večernjim satima, čak i ako bude jako vruće, da se otići malo pogledati i podružiti.

Evo poštovani, naši vaša jutarnja ekipa nije se umorila, ali je došla puno odmornija i puno raspoloženija. Ona dnevna jutro su s vama proveli Mladen Badurina, koji će još malo ostati za tonskim pultom. Glazbu je birao Zvonimir Mandić. Letio nam je naš Vedran Drabek, koji je na terenu i vrijedno skuplja tonove. Da vam, ako niste bili ili ako nećete otići, još predstavi što se događa u Osijeku, a dobar dan će voditi naš Željko Kovačević. Mi vas pozdravljamo do nekog novog susreta. Pročitamo vam još vijesti u 10, pa se čujemo drugom zgodom.

Hvala vam svima, sam svim ovim fotografijama. Dakle, na Facebooku Radio Osijeka smo vam uputili poruku Svjetski dan mačaka, pošaljite nam sliku vašeg grebatora uz ime i kratku poruku. Najljepše stavljamo na našu web službenu stranicu. Može, hvala. I dobili smo 30 već fotografija. Svi koji volite mačke, a danas je Svjetski dan mačaka, i koji želite vidjeti ove predivne mace koje smo dobili na našu službenu stranicu, Facebook stranicu. Kitty, Ogi Zvijerka, Bero Nesalomljivi, Samo odmor, Alex, Miki, ako ja dobro iščitavam sve ove znakove koji nisu na hrvatskom jeziku, Zoricine, sjajne Zorice, Gingeri, Žuži, Braca i Seka, dakle imamo ovaj tu jedan par sjajan, Zvončica na odmoru, Đuro Tenski, domaći, udomljen naš. Dakle, već 30 fotografija je pristiglo, bit će zaista teško odabrati ono 4-5 najboljih i staviti na službenu stranicu Radio Osijeka, ali evo, potrudite se i dalje, zabavite se, razmijenite ove fotografije, pohvalite se i neka ljudi na Svjetski dan mačaka vide koliko mi zajedno s vama, ono, dakle i ja zajedno s vama pridružujem se tome, volimo mačke. Hvala vam na tome.

se oko tebe tako kako je, onda zagliš svoju mačku ili drugog kućnog ljubimca i sve bude odmah lakše. Objavili smo ranije na početku emisije kako je Svjetski dan mačaka, te vas zamolili da pošaljete sliku vašeg pod navodnicima grebatora uz ime i kratku poruku, uz obećanje da ćemo najljepšu sliku staviti na našu službenu web stranicu. Hvala vam svima koji ste se javili. Dosnimo preko 100 fotografija koje su stigle vaših mačaka i još pristižu. Lijepo od vas to što slušate Radio Osijek i što ste pristali na ovo našu mini akciju. Biće zaista, zaista teško odabrati najljepše mačke ili mačku, mačka ili mačku. Sa svih strana, čak bi rekao svijeta, stižu fotografije. Irena Krošul, malo ostao i kad je narastao. Slika iz dvorišta. Sad ove zadnje iščitavam, neka mi ne zamire ove slušatelji koji ću možda preskočiti. Sanja Petrušić, Zazac, dječako Mezimica, ona ima i hrvatska obilježja na sebi, ima maramu sa kockicama, kvadratićima ispravnije, ali Ana Vukovac je poslala svoju mačku koja se nalazi na ispod prednjeg vjetrobranskog stakla i ako dobro sudim, jako je ugodno u automobilu. Pozdrav od Oskara iz Sarajeva. Nemnuna nam šalje fotografiju svog kućnog ljubimca. Dakle, Oskar je u pitanju. Lota. Božica je poslala Lotu. Lota je isto zanimljiva. U kutici je Tomi Marijane. Anita je poslala svog Micija. Mogu reći da je jako čupavi, da ima veliki, veliki kitnjasti rep. Leon se zove ovaj mačak kojeg gledam, koji je poslao Mišu i tako dalje i tako dalje. Ništa, šaljite nam i dalje svoje sličice, mi ćemo ih gledat. Gledat će ih oni i koji dođu na službenu stranicu Radio Osijeka i pod ovom objavom pronađu kako možda svog mačka, a možda i mačka ili mačku svog susjeda, prijatelja, znanca, a možda danas sutra i novog prijatelja, znanca, poznanika, možda se baš zbog ovog susreta ovdje na službenoj Facebook stranici Radio Osijeka nekako i upoznaju, pa se sastanu negdje da jedan drugom ili jedna drugoj pokažu koga oni vole najviše.

Stvarno se čovjek može skloniti od svih nedaća ove kad gledaju ovakve okice. Vladimir piše Garo, bez brige nije, nisam koristio umjetnu inteligenciju za ovu fotografiju, stvarno ovako izgleda, ufotkao sam ga s malo boljim fotoaparatom dok je stajao blizu prozora. Ovaj maček se inače ne voli fotkati, okrenut će glavu odmah, ali ovdje sam ga uhvatio na prepada, nije vaš maček jedini takav, moja sista ne da slikati, odnosno moja mačka. Da se njega pita, sigurno mu ne bi dozvolio, sigurno mi ne bi dozvolio da ga objavljujem. Dvije karakteristike odlikuju Garu, inteligentan je i gurman, otvara vrata po kući kao da je čovjek, druge životinje gleda kao došao u zoološki vrt, a od hrane uz ostalo obožava zelene masline

večer svima, slušali smo Etis, odnosno 80. večeras, nadam se da ste uživali, ugodnu večer vam želim i svakako ostanite uz Radio Osijek jer stiže Leo Škrinjarić i donosi nešto novo. Laku noću!

smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,